blocuri elegante și străzi mai frumoase. Dar pun pariu că n-au și suflet ca ale noastre. O case luxoase, afaceri, să vină banii. Dar o zi în tenis și tăi ar striga toți după mami. Că tu zi de zi alergi fericit sau trist.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio

Hai distrus tot un ce-am crezut, m-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: mașinile de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nel pomeriggio acquazzoni in sviluppo lungo l'arco alpino, soleggiato altrove, in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui rilievi alpini. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo in Appennino e in movimento sul versante adriatico ma senza fenomeni associati, soleggiato sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel pomeriggio disturbi nuvolosi sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove, in serata tese ampie schiarite fino ad avere prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni entro la notte. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili, un lieve rialzo al centro nord e in calo sul resto d'Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.
4: This is summer.
5: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la cart sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Zi de luni! Haideți să vedem care sunt informațiile acestei prime zile din săptămână și începem cu cele de interes internațional. Un feribot cu aproximativ 270 de pasageri la bord s-a scufundat în largul Ciprului de Nord. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața. Comandantul vasului este arestat. Continuă căutările persoanelor dispărute. Peste 230 de persoane au fost salvate, potrivit celor mai recente bilanțuri, dar cel puțin 8 oameni au murit. Sunt însă zeci de dispăruți încă. Ministerul Român de Externe transmite că nu există români printre pasageri și nici solicitări de asistență consulară, însă asta nu înseamnă că nu este un dezastru absolut. Mergem mai departe și ne mutăm în America. Președintele Donald Trump a lăsat recent să se înțeleagă că ia în calcul tot mai mult posibilitatea de a părăsi Casa Albă în ianuarie 2029, după încheierea celui de-al doilea mandat. Declarațiile reprezintă o schimbare de ton pentru liderul republican, care a sugerat în repetate rânduri că și-ar dori să găsească o modalitate de a candida pentru un al treilea mandat, deși Constituția Statelor Unite interzice acest lucru. Bine, așa cum ne-a obișnuit în acest al doilea mandat cel puțin, este posibil încă să-și schimbe ideea. Mergem mai departe și vorbim despre Putin. Acesta se teme că va fi ucis dacă încheie războiul fără să cucerească întregul Donbas. Liderul rus ar pregăti trimiterea până la 400.000 de oameni pe front. Este vorba despre oameni suplimentari. Una dintre sursele publicației susține că Putin consideră că încheierea războiului fără cucerirea cel puțin a întregului Donbas i-ar putea pune în pericol propria viață. Mă vor spânzura, ar fi spus președintele rus unor apropiați, potrivit surselor. Vorbim despre The Economist. Astăzi este ultima zi pentru decontarea proiectelor din PNRR. Investițiile nefinalizate riscă să piardă deci finanțarea europeană. Este vorba despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Bilanțul nu este unul favorabil. O parte dintre investiții au rămas nefinalizate, iar sumele aferente nu mai pot fi recuperate din acest Plan Național de Redresare și Reziliență.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong au dezvoltat un prototip de acumulator încărcabil care folosește apă și un anod din magneziu. Tehnologia ar putea reprezenta în viitor o alternativă mai sigură și mai accesibilă la bateriile cu litiu. Acumulatorul utilizează un electrolit apos foarte concentrat denumit water in salt, care limitează reacțiile nedorite dintre apă și magneziu. În timpul testelor, prototipul a funcționat stabil pentru peste 700 de cicluri de încărcare și descărcare. De acasă aflăm că a început reuniunea anuală a diplomației române, tema din acest an fiind diplomația ancora unei lumi în schimbare. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională București, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Organiza conform tradiției în apropierea zilei diplomației române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Se termină luna august, dar este și ziua limbii române. Zeci de milioane de oameni din întreaga lume vorbesc românește. Manifestările naționale și cele internaționale își propun să unească în ziua limbii române pe cei care vorbesc și simt românește și dau ocazia de a ne reaminti că limba română este patria mea și că limba noastră e o comoară. Pentru a atrage atenția asupra importanței păstrării calității limbii române și pentru a-i sprijini pe românii din afara granițelor să-și păstreze cultura și identitatea națională, ziua de 31 august a fost proclamată prin lege drept Ziua Limbii Române. Ziua Limbii Române este marcată de autorități și instituții publice, de reprezentanțele diplomatice, institutele culturale ale României și de instituțiile românești din străinătate, prin organizarea de programe și evenimente culturale educative cu caracter evocator sau științific consacrate limbii române.

Și pentru că vorbeam de limba română, haideți să ne mândrim în continuare că suntem români. Simona Radiș și Adriana Adam rămân în istoria canotajului. Româncele sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a unui campionat mondial. A fost o zi de aur așadar pentru canotajul românesc la campionatele mondiale de la Amsterdam. Echipajul feminin de 8+1 a câștigat titlul mondial și a stabilit un nou record al probei. O oră mai târziu, România a luat aurul și la 8+1 mixt. Simona Radiș și Adriana Adam au intrat în istorie, sunt primele canotoare care câștigă deci 3 medalii de aur la aceeași ediție a unui campionat mondial.

0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției, cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Casa.

0: Queste sono le stagioni, Seasons, dei 30 Seconds to Mars, che arriveranno in Italia per un unico concerto all'Unipol Forum di Milano il prossimo 11 aprile 2027.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

We Are Young, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, ultima săptămână de summertime, luni 31 august, împreună cu voi și astăzi până la ora 20. Și în această săptămână recapitulăm hiturile verii 2026. Avem piese bune de ascultat, avem piese lansate în această vară, piese care au intrat în playlistul Radio Torino Internațional, piesele din playlistul Summer Hits, pe care le vom asculta încă o dată în această ultimă săptămână de summertime aici pe 90.0 FM. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment pentru mesaje, dedicații și piesa favorită vă aștept la 380-108-0591. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută și, cum zic eu mereu, radioul cât se poate de tare.

Midi, piesa care a intrat săptămâna trecută în playlistul Top Summer Hit, o piesă pe care o puteți vota și în această săptămână, o puteți propune pentru ultima ediție de Top Summer Hit, care va fi difuzată la sfârșitul acestei săptămâni, vineri, de la ora 17. Avem primele mesaje, bine v-am regăsit, ne scrie Cătălina din Pinerolo, vă doresc o săptămână minunată, salutări pentru Giacomo, pentru Emily și pentru Tania, la fel o seară frumoasă ne urează și Diana, de la Mihai pentru prietena Valeria, care astăzi împlinește 31 de ani, la mulți ani, Valeria mea scumpă, sănătate, fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, la mulți ani pentru toți cei care astăzi îți serbează ziua de naștere. Mulțumim și lui Flori, Alex, Diana de acolo din Santa Rita, de la Mihai, pentru Cătă, Flori și toată gașca de prieteni, gata cu concediile de astăzi, am intrat și noi la servici. Mulțumim Vali din Bacău, mulțumim Andreea și Iuliana din Pinerolo și la fel mii de mulțumiri Cătălin pentru ilustratele pe care le-am primit din vacanță de acolo, de la Costineș. Mulțumim din inimă tuturor celor care sunteți alături de noi și în această seară de luni, 31 august, ultima săptămână de summertime, aici pe 90.0 FM. Noi continuăm cu alte piese care au intrat în topul oficial săptămâna trecută, cel mai nou single semnat, Raluca și Fady, Body on Me.

0: 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono presenti code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Predosa verso Gravellona-Toce e sulla diramazione Predosa-Bettore tra l'innesto con la A26 e Novi Ligure in direzione A4. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Premosello-Chiovenda in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri!

Piesa Nu ajungă acasă, o piesă pe care o puteți vota și o puteți propune în continuare și în această săptămână în playlistul Top Summer Hit. Vă reamintesc, ultima ediție de Top Summer, vineri avem ultima ediție în care vom difuza cele mai bune piese din această vară, vara lui 2026. Revenim la mesaje, cine e cu noi într-o zi de luni, într-un început de săptămână, la sfârșit de august sau la sfârșit de vară. Ne salută Ionela, bine v-am regăsit, m-am reîntors din România, vă salut, vă doresc tot binele din lume și mulțumim pentru companie și în acest nou sezon. Mulțumim Valeria din Poirino, Dani și Gabi, salutări pentru domnul Gigi, să aveți o seară frumoasă, ne urează Cătălina, pe care o salutăm, de la Geo, pentru Ana din Nichelino, pentru Valeria și Tavi, pentru Ionuț și prietenii din Bacău, ne-am reîntors din vacanță, bine v-am regăsit. O salutăm și pe Andreea din Poirino, am notat și piesa propusă de tine, dragă Andreea, o vom difuza în ultima oră de summertime. O salutăm și pe Katia, bună seara, ne spune Katia, vreau o melodie, am notat preferința ta muzicală, după ora 19 veți auzi toate piesele pe care voi le-ați propus în această ediție de luni, 31 august.

Victor Biliac, Puterea Dragostei, o altă piesă din playlistul Top Summer Hit. Revenim la mesaje la sărbătoriții zilei. Spunem la mulți ani Roxanei de la Dani și din partea colegelor de muncă Lavinia și Iulia. La mulți ani Roxana noastră, te iubim. Mulțumim și lui Flori de acolo din Carmaniola, ne urează săptămână superbă. Vacanță plăcută pentru Daniel de la colegul Ionuț din Torino. Florentina Sunt, o melodie pentru cea mai bună mamă din lume. Pentru Luciana, te iubesc mami. Și la mulți ani mami. Valeria ne spune la fel, bună seara, săptămână frumoasă, bine m-am regăsit. De la Gabriela, pentru cel mai bun prieten, pentru Ionut și pentru voi, echipa Radio, mii de mulțumiri. Mulțumim și noi, prieteni, vă așteptăm în continuare. WhatsApp 380108 0591.

0: place cum mă sună. Și mă duc și o iau și o alinc și eu. Și o iau și o alinc și eu. Și o iau și o alinc și eu.
1: Lazy Ed, Mario Fresh, o altă piesă din playlistul vostru favorit, Summertime, la final de oră, prima oră și vă spuneam ultima săptămână de Summertime, ultima săptămână în care putem asculta încă o dată hiturile care au scris istorie în această vară, vara lui 2026. Avem piese bune de ascultat așadar, eu vă las prieteni cu o altă selecție interesantă. Noi ne auzim după știrile de la ora 18, audiție plăcută!

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

suntem la două ore de summertime, ultima săptămână de summertime, 18 și aproape 7 minute. Bună seara Torino, bună seara România, împreună cu voi într-o zi de luni, vă spuneam, până la ora 20 avem piese bune de ascultat. Summertime cu hiturile care au scris istorie în această vară, piesele propuse de voi, piesele votate de voi. Nu uitați, vineri avem ultima ediție de Top Summer Hit, așadar în această săptămână puteți vota și puteți propune piesa care v-a plăcut cel mai mult în această vară, vara lui 2026, pe ultima sută de metri. Profităm de aceste zile calde, profităm de voie bună muzică și hiturile verii incendiare. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje, le vom citi ceva mai încolo. Avem o sărbătorită, se numește Alessia, împlinește 18 ani, de la tati Gabriel și de la mama Andreea. La mulți ani Alessia noastră, sănătate, fericire, tot bine din lume, Alexuța, te iubim. La mulți ani Alessia și din partea noastră, la mulți ani pentru toți cei care astăzi își sărbează ziua de naștere. Vă aștept în continuare pe WhatsApp 380 108 0591, mesaje, dedicații și nu uitați

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
3: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
0: This is summer. Torino International.

Și bine, și avem încă temperaturi de vară, chiar dacă suntem în ultima zi din august. Mii de mulțumiri, Valeria și Diana, salutări și toate cele bune de acolo din România. Mulțumim, concediu plăcut în continuare vă dorim. Maria și Ana salută prietenele de la Torino, special pentru Valeria, pentru Tania și pentru Miruna. Ne vedem săptămâna viitoare. Vacanță plăcută în continuare. Mulțumim și lui Darius, ne urează o seară perfectă. De la Cătălina pentru Dani Bojo, joc pentru Iulia, Florentina și Gabi din Druento, toți prietenii mei, să aveți în continuare concedii și vacanțe plăcute. Pentru Ilaria Tiamo de la Giacomo, Mihai și Ionut sunt, suntem, vrem și noi o melodie pentru cel mai bun prieten, pentru Vali, astăzi împlinește 29 de ani, la mulți ani maestre, la mulți ani Vali și din partea noastră, din partea Luciei, pentru soțul Laurențiu Bărăgăoanu, Tiamo tantissimo, Valeria ne urează la fel o seară frumoasă și de la Cătălina, pentru cel mai bun prieten, special pentru Daniel și pentru surioara Cami de la Torino. Mai aveți timp de mesaje, mai aveți timp de propuneri muzicale. 380 1080 591. Summertime.

Nu la vinia de la Cătălin, seară frumoasă tuturor, săptămână superbă să aveți și concedii plăcute în continuare. Dacă mai aveți concedii, un super mesaj din partea lui Cătălin pe care îl salutăm. Iulia, sunt, bună seara, bine v-am regăsit, pentru cel mai bun tată și soț din lume, pentru Radu, mii de mulțumiri. Florentina, salutări speciale pentru Iulia și Diana, fetele care mi-au ținut locul la job. Vă mulțumesc din tot sufletul, m-am reîntors și eu din concediu, ascult Radio Torino Internațional, iar noi vă mulțumim. Mulțumim și lui senior Daniel, salutări speciale și un pup dulce de la Lavinia. Salutări pentru Gabri, prietenii din Massaua ne urează la fel o săptămână superbă. De la Geo, pentru Emily, ti voglio bene. Katia ne salută din Via Borgaro și la fel din traficul din Torino. Ne salută și Dănuț, undeva prin Via Stradella. Vă mulțumim pentru superbele mesaje, vă mulțumim pentru ilustratele voastre din vacanță, vă mulțumim pentru tot, mulțumim tuturor care au fost conectați de frecvența voastră favorită. Avem o cerere, avem o piesă propusă de Daniel și la fel propusă de Lavinia, dedicație pentru Mihai, pentru Iulia și pentru toți români.

O altă piesă propusă de voi din playlistul ascultătorilor, dedicație pentru toți românii de pretutindeni, Puia, Vestul Sălbatic. La fel această piesă, dedicație și pentru Vali din Nichelino, din partea Dianei. O salutăm și pe Cât și Florentina din traficul din Torino, să aveți o seară frumoasă. Din Lenie ne salută Adriana, seară frumoasă tuturor. De la Adriana pentru domnul Geo, pentru Mihai Emilia și pentru Valentina, surioara mea. Concediu plăcut în continuare și vacanță minunată, profită de ultimele zile. De la Mihai, cu multe dragoste pentru Andreea din Torino. Vali sunt, vreau și o melodie, am notat piesa propusă de tine, Vali, după ora 19, playlistul vostru favorit și piesele pe care voi le-ați propus în această după amiază de luni. Și mai avem un mesaj de la Andreea pentru Jenny și pentru Sabina, fetele de la bar, toate cele bune, serviciu ușor în continuare, fetele. Suntem la final de oră, vă las cu piesele Radio Torino Internațional. Nu uitați, după ora 19 avem playlistul ascultătorilor. O seară frumoasă, audiție plăcută!

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Torino International.
4: 1, 2, 3.

15, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino Internet.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.